0: Фраер.
1: Хей!
2: Ой!
1: Я 1 октомври данес Индонезията так помембен дан за все студенти, ки се врачаю назад на факультете.
2: Я, дан се на славенске факультете врача приблизно 65 тысяч студентов.
1: Машина.
2: Я, мед ними па бо окол 15 тысяч нових бруцов.
1: Ух, ке мой първи студийски дан.
2: О, я.
1: Далеч, далеч, далеч. Абак, че по резниц повем, я съм се на факс возила, я нисам študирала в Лублани и съм вечина факса пределала, тако да яс би рекла, да нисам мела та правга студийскага жулянья, че просто сме велик журал, ампак варямен да първа си било пак е другач, ти студирала в Лублани,
2: а не? Я, но пр мен е било то мал другач. Пач се вече так придаю те журке и то. И сме били у тем студентском населю, у енем блоку, натанчней, у енем штуку. Тако, оски ходники са били и ми сме мели пач там мизо, кукър да е задня вечеря, нора журка. В главнем, норо е било, рез то е била музика на глас, все е разбиял. Пач, журка ко журка, наенкрат не потъркаю полицаи на та наша дебела стеклена врата, ki bi naj bila skor neprebojna z zvokom, ampak se očitno full fine ven se sliša. No, in potem se valjda mi tam, oziroma nekdo se gre k njim zagovarjati, ne, pa se nič ne dogaja, valjda. Na hitro smo glasbo ugasnali. In kaj se pa zgodi v tistem momentu, a ne, miza poči. Tako cela lesena miza poči.
1: Lepo ste zagovarjali, da se nič ne dogaja.
2: Ja, pa se ni nič več dal zagovoriti.
1: No, kakorkoli že, vsem študentom želiva en lep vstop v novo študijsko leto. Čim manj rokov, da vse naredite v prvo, pa da bodo padale same desetke ali pa devetke, to je v redu. Ja, pa normalno, kar je pa tudi čar študija, da se boste zabavali, žurali, pa imeli fajn, ker to je tudi res eno tako najlepše obdobje v